0: Bun, așa e și adu.
1: Când putem rog șali de la Caoștin, stați pe osta în ziua, știm de se iuie și cu șali cu zi.
0: Ba, îl dai.
1: Pe șpeta ala gai, să te dea tal de aici, când să din noi legal.
0: Ai, șa, va să
2: iei. De-i tu chema du...
3: Când este mai greșit,
2: când este mai greșit.